0: 다야고 르라보미 르라보 마보 멜레 거기 이제 동양닥 쪽에 나남 쪽에 희균의 능적 도바 당냥다 빠신세 마마 불는 쪽 도마 타트 다시 야바 다른 서바 디리든 남 칼라샤 내 거기 비건라 티마소 요비기 둘라 트탈라 칸야 도와닝게기 노 사다 승다 전에 디바 마토 후르케 마 마보라 노 파체야 마중비 둘라 디쇼케 마 마보 테포고 도도 세비 포고 야 코레 조사마다 두기 포고포 야바 다른 세히 두고노 충쇼리 노보타기 칼라 인고락살라 트기리 미디고 시살라 뉴로템비 수샤라 뉴로무트 뉴로 자나보조테 렘비투라 파블레리 카토메 어겐베마 리노나메 시르자테베 리포데스 시레테메 타카바 푸기사샤라 데키니메 트미 레기라나 케사리 메텔라 짬니 주디 나초 탄드위 메슈 마마지 메텔라 짬니 마슈 투냐도 지초기냐레 폰도 지초기 포레티 존레 두리발비 리드 판남라 샤네 쩨쩨치네 레스다티 랑구 카블리 레팔라 투두 카블 카르니스 구바 마지디 기수포체게시구 토토네 세케 yela di ti sheke yola marmota genda zisala kona tabirchi ne pashekhen ba punkola soba yirilla dazo ba chi ne chang ruji atalo ma chi du be gen ta me du zam yuba ta ne chergu ki chole chergu ki ju jabe yuba ta na sedi ma ta da mo ta ridi ga la ta ne te ton pa zam bi ba ja luk chen la le ke chong da tabirchi ne shi ta ra chong o ho tu du mu la ta lo gu ki chola yuba ta tu chong yela ni ge ti la gondi ni ma rocha serba ti ge ridi ke le cha me gondi ni ma rocha serba cha du ki chu ta ta yem ba gondi ni ma rocha yulin ko la dhile ma son yo kyang yang jo la pa la no pa ma do bi tu la jo tu yo la to yo no bo guz ke pa ja ni yuk ten se gin ko la go zi ni ma ro sha ser ba ten ko la tan na da che te si ta ro wu mo jang ni ge li ma ta ta me du za yu ba ta ne du gu gi yo le cha la me sa be ngo ta lo go ha ta to ne xor cho ta han du gu gi yo la yo ma pa la ma chang kal bo ta sa yang de ma chang ta te ri la la ka ding da chi ne ta la me ngo ta ju chung be gi tu la tu ye gi tu la ton dun dun da to ji ser ba ti ge ra ba ga si ba ta be che su gi nga ma le chi ne de yu be ge tu la te gu me kha ka de ge za ba la a ze ko de di be gu ba mon do ta ha ha la me na de de le ge pu ma la ya cho ba ka ma da mu sa me me kha pe ye ka de ru she te li la te ton pa za mi ban de ma pa la ni ge ti la de de yu be ge tu la
1: kong la sem pa de ne dong ki che de dang de chung la pa pi lung ro mo ro sa na pi zong ki li chi re gu pa ti li chi den chu pa ti ji mi li chi na ma the san ju ri